0: akɔrɔ no wo so krasi heya na wo gyinae etu so ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ai ene wakwa ba ba den abetom chako nyankopon ti Jeremiah chapter 21 verse 14 oka asembi
1: 21 verse 14
0: aha
1: 21:14
0: aha Jeremiah 21:14
1: e meba ma betua moka
0: ah meba betua oka
1: sede mo ne ya ba ne tie
0: sede wo ne ya ba ne tie
1: yes
0: obeba betua oka sede wo ne ya de en
1: aba ne tie
0: aba wa wo di si ho no Romans 2 says to 11 ne ya fami enu ne yempo
1: Romans 2 verse 6 to 11.
0: What say?
1: Ono no beju suri pa enyina anyuma so dia ama wo maako maako.
0: What say? Onyankopon no obesusu. Obesusu. Na twa de.
1: Ama
0: maako maako. Bible no. Onipa wankasa woni yesu ade no.

0: million na gu na afa obetra wade na sia na wo sia sia so wo ye adwuma tete kan no a ana abegi di obedie
1: sa
0: ana ma wade ni gu no asofa me yesa sika ni nyina ma enkrofo dia benum koku ni moto asolo ko a different rush na omo mu ye dede wo wani asen so safo no omo nshamvre punu mo
1: da
0: bi hwehwe do final kisino puau
1: 5 1 cd no
0: na shim na yebu ya ketem ne yekọ haleluya
1: amen
0: etu onyakopọ de ne mra shamba no wo tro shem sheye de ade en sheye wade ebubu ya wade seka wa ne ba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na en sheye wade
0: na wasa tro shem mra she first one ebubu ye no wade seka wa ne ba no wasa tro shem
1: sa
0: sheye de ade
1: en
0: sheye wade haleluya
1: amen
0: etu shadia bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 na numu ye janu mablatye so wakofia kwa akoye oba ho ade na ne mame ne papa achaje o na de o mbaje no okoye oba ho ade bible na koni to bible no okoye oba ho ade de ne mame ne papa be kase fabla bia fabra fako ma won okase fapeteji bla fapeteji ko okase snap afako okase nsa afako okena ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja baba a wo se wo je no fama no enka so ye kristo ni nti wo ntu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fama mla ma dia mamla dia de ese no etu wo kona se wo se dia wo je no fama no tintina no wa na obeje wo pesa wo dane ni sika na so se wo mpra dia na kuma mu pe no fama no na fa wo yiko na fa som jemla haleluya
1: amen
0: etu onyakopon wo ja ware ya mutumi ademana ene eja wanfa ma sofo wanfa ma sofo e na obi tumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne papa atiga na hanum ho ahwe ne akwakofa obi maame abegyina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wa se de ofa ayire no eniti
0: bible se esa se urade ne ne gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
0: haleluya
1: na do yesa no
0: he bible se obi ofo obi yire no
1: wode sene kra
0: oye de ade
1: wode sene kra
0: yo ofo obi yire no ye kasa woni ti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wona woni ate haleluya
1: amen
0: udi obi yire chi sa chese wona oni peter sene we aloma peter sene oni me we bible ne sa menka kire o se de ofo obi yire no woni ti to aso
1: ye sa wode sene kra
0: na wo ye sa wode se wo kra
1: na emani nim gwasie no
0: obi bible se obi ofo obi yire no ema ede nguashie ene obenya twasoe
1: na hohura no ompepa
0: na nim guashie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible se wonim guashie
1: ompepa
0: da wona mane yetre woma na mane yetre tre wonsha akora we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chie ne hwe na mane ase nyina papa ye no haleluya wose wonim guashie ompepa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha uturu fie na ho na wo de abusa se abrantia bia na ote wo kofa obeyire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha haleluya
1: amen
0: o se di ofo obeyire no toaso ma me
1: o se oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na e ma ne nim guasie na
0: obenya obi ofo obeyire ana obi oje obi kunu no e ma ne nim guasie na obenya
1: na ninkunu ni obelma bufuhie
0: bible se ninkunu ani obelma bufuhie
1: na awrato da no emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ade obi a wo sheye wade aware sheye fo bible say judgment day awrato da no wo mu firi mu mfi da toso e
1: asi
0: haleluya
1: amen
0: wo se wo mu firi mu mfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ya janum e sabia ya ka cha mu fa ya juma o 23 verse 10
1: wo se na